toy tema tadau kebangsaan Om Tadau Malaysia Duvong Ebu Duvong Opor Menom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popok kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan Moi opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon Kongkuban giginobo adang Kebahan om ketundunan Poposoto kepekangan montok doh sabi abi tuhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson doh memaguno logo Malaysia Madani sebagai logo poin bida tadau kepansaan om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa domenom tu kepenadan kabordino popokito doh hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tabangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia.

0: Ngokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih. Terima kasih.
1: Bersomo kiti membau semangat perpaduan kok kebersemuan engkok saling sikasi kok pen sesayang bersomo jomo ali untuk malap jati diri bangso Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia medani kesejahteraan dinikmati.

16 September, Sepusiam nampuk telu ngeruo masan terjadi ni jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Ensan pan bidak bangso, budaya ko ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tema Lau Kebangsaan Ko Lau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposokno nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyaun yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Lau Kebangsaan Ko Pan Lau Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iono lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM teman se

0: Terima kasih kerana mekale siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engko ne.
3: Allahu akbar. Allah.

Tema Law Kebangsaan Ko Law Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Mekituan visi negara anu maju inklusif ko harmoni endok kesejahteraan kulit terkerso semimun rakyat. Istilah Madani berasal lekat konsep tamadun civilization terposok no nilai-nilai keadilan, kebajikan ko kemanusiaan. Fokus bobo nekon kesejahteraan untuk semimun rakyat nyau yang akan nimbanan. Logo Malaysia Madani pinakai sebagai logo rasmi Law Kebangsaan Ko Pan Law Malaysia 2026 kena reka bentuk ni mekituan simbolik tangan anu sedong diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Somo-somo kiti ngedayagan sampangan elau kebangsaan ngemartabat jalur gemilang ko jati diri ti untuk perpaduan rakyat. Sampangan elau kebangsaan gaijo sekadar perayaan tapi iyo no lambang tunjang ko pancara ti sebagai rakyat Malaysia anu saling hormat menghormati ko bedikau mekituan reso kasih ko cinta ti tak lati insan pembida agama kaum adat ko budaya Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang elau kebangsaan lekat RTM.

Sepuh 6 September, Sepuh Siam nampuk telu ngeruoh masa ni, terjaji ni, jembuak negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok ugama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan tidik.

Merot perpaduan angkat ti keharmonian. Tebangan tigai anu perlu tinebangan untuk kesenangan bersomo. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsaan 2026 lekat RTM. Teman setia

Bersama kita membawa semangat perpaduan kok kebersamaan, engkau saling sikasi, kok pensesayang bersama Jomo Ali untuk malap jati diri bangsa Malaysia anu gagah kok antap daras. Selamat nampang buan kebangsaan 2026 Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Sepuh 6 September, Sepuh Siam nampuk telur ngeruah masa ni, terjaji ni, jembuat negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah Kok Sarawak, pendidikau engkau dikau semangat perpaduan. Lo Malaysia ngekok jo sekadar sejarah, tapi bukti kebersamaan, kedarasan, kok kasih sayang ti sebagai rakyat Malaysia. Insan pan, bidak bangso, budaya kok agama, tapi kiti tetap somo. Selamat nambut lo Malaysia, lekat RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Dr. Richard magkaungnan program ina ani akan makapalabungan sumanga cinta mendengar rusap amatongtog lasa bangga selaku anak Sabah makaret Malaysia minta dana amagbogan pengulabanan generasi bahau. Panji yang dibahagi-bahagi ina ani akan dipakai yang kayang mahlekoman kawasan kania-kania.

Tung Labungan Tam Sampangan Allau Kebangsaan Mamahaltabot Jalur Gemilang Maka Bogbog Pangilangilahan Pagtawakupan Rakyat Sampangan Allau Kebangsaan Gekahal Karamayan Sago Inaani Yana Gindan Tuklad Maka Hekta Selaku Rakyat Malaysia Yasi Daruloman Magkaloman Magtaakup Amandaan Kasilasa Maka Cinta Managara Minsan Rumag Bidda Agama Bangsa Adat Maka Budaya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat nampang Allau Kebangsaan min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia anda.

Tema Hari Kebangsaan maka Hari Malaysia 2020 makonom Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Maka pandaan visi negara ia maju mbal magpamene maka som bibi ako kami mon rakyat maka hampit katanaman. Ia nionan Madani asalna min konsep tamadun atau pagadatan pasodna masoal keadilan kebajikan maka anduk kailu mamandusia. Anulutan palkalak poon soal katanaman untuk kami mon rakyat halam minsan ni pagbida. Gindan Malaysia Madani pinatatas selaku gindan rasmi allau kebangsaan saan maka allau Malaysia 2020 makonom sabab lua kahinangna ama andaan pinaka tangan hinabuna pinariata engkon baha selaku gindan hek magsapa malapal rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Tema, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang rapokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Hili Kawinu Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun kapio, yuhino apakalu rakinon soyo kawinu rakyat, amkando ailiwan. Logo Malaysia Madani rayus asau kla logo rasmi, nu oro kebangsaan am oro Malaysia, 2026, imintaran na hondo kondara longon kakaton, pat ambaca ra rukun negara. Malaysia.

0: Ramai teko tojo pengetakan ga oro kebangsaan dan sawatel am urmato takau jalur gemilang am togom takau repamagunan ngara pasi sindanganan rumah agun pamparamayan ga oro kebangsaan salaka ayuk amin takau kayo norondo tatandu am atangkulan itakau memagun Malaysia magugurumat rondo buang togom takau repamagunan kebaluran sesuai raugama hulu adat am kaulayan
1: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.
0: Kansel memperamai roro kebangsaan.

Ramai teko tuju pengetakan da oro kebangsaan. Sawatar am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah magun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo noron da tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, rondo guang, togom takau repomagunan, kabaluran sesuai raugama, hulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan,

Ramai yang teko tojo pengetakan dan oro kebangsaan. Dan sawatel am urmato takau jalur gemilang, am togom takau repomagunan, ngara pasi sindanganan rumah agun. Pamparamayan da oro kebangsaan salaka ayuk, am yang takau kayo norondo tatandu, am atangkulan itakau memagun Malaysia. Magugurumat, londo guang, togom takau repomagunan, kabaluran yang sesuai raugama, bulu adat am kaulayan. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Kansel memperamai oro kebangsaan, itu rapi.

Pagirato, isang puruan, paingkawaso, katarunungan, mahupyala, dit mamaguna, mantokon si kahantayin sanan. Malaysia Madani, kasajatraan, dinikpati. Tabi, tarawa kebangsaan, 2026, mantat RTM, teman setia Anda.

Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai katoranongan opurimanan tensanan mogigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan kapagulo na po nga maningkanan katoranongan montok tensanan mogigion. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit manpoing kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Tuhu toy tema tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ibu dubong apa menom Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Popo kita o tuduban Malaysia do kebuon Om pi kopi humagan moy opiumanan do tuhun ngavi o kepakangan. Madani nepo nga mantat kelalahan o kesimpanon kongkuban giginovo adang kebahan Om ketundunan. Popo soto kepekangan mentok do sabia bituhun nyampai au menutul koin tutunan. Poti hombuson do memaguno logo Malaysia madani sebagai logo poin bida tadau kebangsaan Om tadau Malaysia dubong ebu dubong apa menom tu kepenadan kabodino popo kito do hongon imaso angkaton sebagai tanda kepohombusan dandi rukun negara. Malaysia madani kesejahteraan dinikmati.